kyerɛ yɛ sɛ yɛma ne deɛ ɛsɛ di nyinaa na sɛ yɛbɔ sɛdin a fɛtɔdwa nyinaa koto tɛkrama nyinaa pɛ mu kasɛmu yɛ wura awurade woma pɛgya wo ɔma yɛ wo kɛseɛ yɛsɔre wo yɛhyira wo